0: Íslandur, húsasmiðan og blómavall.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Létt bylgjan, léttu lögin,

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Þú ert á léttum stað.
1: Létt bylgjan.
2: Þú falsar ekki kærleikan, hann endur speglar sannleikan. Ég sanna sést í augunum, þau hörfa ef í huganum. Leynist fræ af efasemd og burðast þú með sektakend.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforkuverð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
4: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
3: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.

0: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
1: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
4: Halló! Potturu stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakkar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði

0: Hvernig hljóðum maður rafbíl? BL
1: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna Allan daginn Epli, Laugavegur 182 Smáralind og epli.is
2: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf World Class
3: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar
2: Fín milligróf eða gróf Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
5: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
6: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
7: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans
8: Létt Bylgjan Léttu lögin alltaf

0: Í bóði 50-daga, 1-daga og laugardaga. Borðapantanir á brasseri.is.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
3: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin.

0: komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins, Kringlan af öllu hjarta.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfonía.is.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
8: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
10: Spar matvöruverslun Staðabergi opin allan sólarhringin.
11: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Allir borð, gæludýralestin ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
14: Bætt heilsa, betra líf. World class.
15: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
16: Gluggar og hurðir. Ítex.
17: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
18: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
9: Veri velkomin á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
10: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
11: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
14: Takkó í matinn.
15: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
14: Eða takk og spagetti.
15: Fáðu takkrónur tilbaka.
14: Eða takka rónur. Já, takk.
16: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
17: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
18: Segjum já. 29. ágúst.
19: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
20: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
21: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan Skeifunni 8 og hislan.is.
22: Þrír vinir, eitt fimmtugsafmæli og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestin, vinir að eilífu, væntanleg í Smárabíó 3. september.
23: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
24: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
25: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
1: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Rýmingasölunni Betra Bakki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bakk leggur grunn að góðum degi.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
8: Þú fær allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
0: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Taxfree veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Reiðallir skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
6: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
10: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
11: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
5: Sparrow á Orkunni nú opið allan sólarhringin á 5

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
0: Ekki hugmynd í borðinu.

0: áður en það verður of seint.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komdu í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns- og Vellíða Bolungarvík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Hlátur, tónlist og ógleymanleg gleði. André Ríu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smára Bíó frá 29. til 30. ágúst.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYT bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
11: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
14: Betlehem kynnir Vitringarnir þrír í hörpu og hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is.
15: Rámögnu frumsýning Lítmótor í túninu heima. Við kennum Lítmótor B05 og Lítmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbank, Mosfellsbæ.
16: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa, með þér inn í daginn.
17: Léttbylgjan, léttulög.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
9: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
11: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
12: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
14: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
15: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland Holtagarðum og partíland.is.
16: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
17: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
7: Tudor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
9: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
8: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröfða.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Er léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
2: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
4: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólaringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
6: Flokkarar atvíð. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Abba söngparti í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
11: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum, alltaf í leiðinni.
15: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
16: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
17: Saltstangir! Ekki gleyma ídýfinni! Voga ídýfa! Gerir allt betra!
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
20: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
21: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
22: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
23: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
24: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
25: Já!
26: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
3: André Ríu, Viva Maastricht. Sögulegi sumartónleikar, aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.

0: sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum Everest, skeifinni 6
4: Flott föt fyrir flottar konur Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á Sýn Sport
6: Kveðja frá Hljóðex Góða skemmtun í túninu heima Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu Hljóðex

0: Aftur í skólan tilboð á Aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
5: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
6: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
12: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
5: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
6: Ég smekkfullur af takklæti.
7: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
6: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
7: Fáðu takkrónu tilbaka.
6: Já, takk.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og vettfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Rennurhreinsun. Glersýn.
10: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Friðuðu með það.
11: Ekki bara fallegt í sumar. Líka. Næsta sumar. Flugger litir.
12: Útsala fjallakofans er hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
13: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
14: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Ekki hugmynd í Borgarleikhúsinu.
5: Eftir uppseldan leikvöldur snúum við aftur með aðeins örfáar aukasýningar.
4: Ef þú fílaðir 20 eitthvað á rúf, áttu eftir að elska þessa sýningu.
5: Þetta sömu höfundar.
4: Nældu þér í miða á tix.is.
5: Áður en það verður of seint.
6: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglun.
7: Vistu okkur ég stoppa þig?
8: Nei.
7: Þótt einaður.
6: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er á von á.
9: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
8: Nei.
6: Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stopp!
6: Aðeins á Sýn Plus.
10: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
11: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
12: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýktina frá Suður-Ameríku. Te og kaffi.

0: bestu stund.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
3: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
4: og svo ákveða.
3: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
5: Já!
6: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.
5: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljónir. 1x2. Laugardagar eru langt bestir.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
9: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
11: Léttbylgjan. Léttu lögin.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynsluaktu. X-Bank.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.

0: Útgáfutónleikar 4. september Þungarokksveitin Unmissér 5. september Nánar á bæjarbíó.is
1: Gegn heill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt er að þrýfa og upplítast ekki Skoðaðu úrvalið á fantofell.is Fantofell
2: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag Ekki láta þetta framhjóðir fara Betra Bak leggur grunn að góðum degi
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
5: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér
6: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
3: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum
7: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið
3: Þú getur hort núna á Sýn Plus
8: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
9: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður Pantaðu í síma 555-3325 millirauna.is
10: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin kraftur og luxus BL Sævarhöfða
11: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin munu tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku
12: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
13: Karglas repair, Karglas replace
14: Vantar rétta verkfærið, þú finnur það í Bíkó, gerum þetta saman
15: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Sykurlaust 7-Up fínt með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up fínt.
3: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
5: Já!
3: Lifin eru á lægra verði í Netapoteki Lyfjavers. Sendum lifin land allt. Netapoteki Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: Jæja, back to rutina. Yankee-style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
7: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
10: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Settu X við Normex. Normex.is.
3: Welcome and Namaste.
4: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
3: I'm Shanti.
4: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the hot yoga teacher.
6: Can I be a yayu?
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóni Kringlunni.
7: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
8: Það opið á Krókhálsunum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.
9: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 miljónir. Þá ekki heppilegasta gulltryggja lukkutölunar bara í áskrift? Lotto, leikurinn okkar.
10: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
11: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
12: Vistu hverju stoppa þig?
13: Nei.
12: Þú ert einaður.
11: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
14: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
13: Nei.
11: Dagbók lögreglu hefst í september.
13: Stopp!
11: Aðeins á Scene Plus.
15: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
16: Evrópureyfingin.
17: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
18: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
19: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
9: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustráðstefna.is.
10: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
12: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
14: Vef verslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
16: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
17: Eldvarnarhurðir. Ídex.
18: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
19: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is.
20: Haust útsala Fjallakofans. 10-70% afsláttur. Fjallakofin. Hallar Múla 2.
21: MacBook Neo. Fyrir námið. Fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli. Laugavegi 182. Smáralind. Og epli.is.
22: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
23: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
24: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
25: Settu X við Normex. Normex.is
26: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
27: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
0: Þetta Léttbylgjan.

Tax-free veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.

0: Kjötkompaní
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill Bílalán.
4: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Þarftu að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
8: 20 ár af gleði og ógleymalegri tónlist. Upplifðu André Ríu, Via Maastricht, í glænýrri sýningu. Aðeins í Smára Bíó frá 29. til 30. ágúst.
9: Ekki hugmynd í Borgarleikhúsinu.
10: Eftir uppseldan leikvöldur snúum við aftur með aðeins örfáar aukasýningar.
9: Ef þú fíla er 20 eitthvað á rúf, áttu eftir að elska þessa sýningu.
10: Þetta sömu höfundar.
9: Nældiður í miða á tix.is.
10: Áður en það verður of seint.
11: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
15: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
16: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
3: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, Skeifunni 6.
4: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
5: Pottablöndu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöndum. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
9: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
10: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
11: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
13: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
14: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
15: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
17: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
18: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
19: Back to school á Metro. Vefja, franskur og gos, aðeins 699 krónur.
0: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
11: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
4: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
3: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
0: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
3: Ánægja
4: er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, 7-manna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
6: Settu X við Normax. Normax.is.
7: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
9: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á hreyfing.is.
10: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
11: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
12: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
13: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
14: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
15: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
16: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
17: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
18: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
20: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
21: Rjúkandi heitt hádegistilboð á Eldofninum. Sjáumst á Eldofninum Grímsbæ.
22: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
23: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
24: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
25: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
26: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvernig hljómar botnlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsætir réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
3: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. DL Safaröða.
6: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
7: og svo ákveða.
6: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
11: Takk í pakka!
10: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
11: Já, takk!
12: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
13: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
14: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
15: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
16: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
17: Betlehem kynnir Vitringarnir þrír í hörpu og hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is.
18: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ.
19: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
0: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
3: Alvöru útsala múrbúðurnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
7: Körfubílaleiga. Glersín.
6: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
1: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
12: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Langar því óglemanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán. Ferðarskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.

0: Svo er þótt á þessu hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
4: Stundum tíðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Lady Wonderwall og Pure Color vegmálning. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðja.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is
9: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B03X á ótrúlegu verði. Frá aðeins 2.990.000 krónum með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
6: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
7: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
4: Já!
5: Flottar yfirhafnir í staðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafs blæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
12: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
14: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsalasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
0: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
3: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
4: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
6: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
7: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrva landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrva landsins.
8: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
10: Útsala Fjallakofans er hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
11: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.

0: Gamla Bíó og Gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðar á miðix.is
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944 Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
1: Evrópuhreyfingin.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: Svo er þóttahúsi hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mæti aftur með heimsókn 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
4: Settu X við Normax. Normax.is
5: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
6: Allt sem lúksus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Þetta léttbylgjan.

0: rýmingasölunni Betra Bakki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bakk leggur grunn að góðum degi.
1: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
2: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Allir borð. Gæludýralestin ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
5: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
6: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
13: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
3: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
8: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom til Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
10: Sama hvað er framundan, menntaskóli, háskóli, skóli lífsins, nano, mega, giga, finndu bara þitt hleðslustöð, Orkusala.
11: Heima best, 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
13: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
14: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
3: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
4: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
6: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
9: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
10: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.

0: Ég vissi ekki hvernig mér leið.
1: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
2: Getur sett mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
3: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
4: Næsti laugardagur 50 laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt saman, algjör snill. Lotto, leikurinn okkar.
5: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
8: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
9: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
3: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
6: Nýr Nissan Leaf Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi BL Safaröða
7: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kránni. En dönsku kró.
9: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
10: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langt bestir.

0: í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
2: og svo ákveða.
1: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já! Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
3: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin muni tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá, segjum já, 29. ágúst.
5: Já!
6: Settu X við Normex, normex.is.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
8: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
9: Takk og í matinn.
10: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
9: Eða takk og spagetti.
10: Fáðu takkrónur tilbaka.
9: Eða takkarónur. Já, takk.
11: Ekki hugmynd í

0: Abba.is
1: Áður en það verður of seint
0: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefanía Svavars, Erna Hlönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á Pix.is
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
5: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Ég vildi að þjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
6: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
11: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Garmin kynir. Garmin eldslóðina, eitt stærsta utanvegarhlaup landsins, fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
7: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
8: Hlátur, tónlist og ógleymanleg gleði. André Ríu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
9: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.

0: saman. Betlehem kynnir Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is.
1: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Nýtt flaggskip Skóta. Pík er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skóta.is. Hekla.
3: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar Skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
6: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
7: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsalasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
8: Með áskrifta tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Fjöllum fjármál.
10: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
1: Dankerurik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
11: Vef verslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
15: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
16: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
17: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
18: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
19: Segjum já. 29. ágúst.
20: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: fui.
1: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2-4. Bónus, með þér í liði.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
8: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Tryggðu þig miða.
9: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Ánægja er
12: að veita góða þjónustu.
11: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
13: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
14: Penninn húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Penninn húsgögn.
15: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
16: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
17: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
18: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
19: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Þetta léttbylgjan.
0: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
4: Welcome and Namaste.
5: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
4: I'm Shanti.
5: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
4: Hey, that's the hot yoga teacher.
6: Come here, yeah you.
5: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
7: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
11: Settu X við Normex. Normex.is.
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
15: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
16: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
17: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Allt

0: sólinni betra baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
4: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin.
7: Tax-free veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
10: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
12: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
13: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
14: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
16: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já! Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
8: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6. Klassefestel.
9: Þessu góð út, Nils.
8: Vínir að eilífu.
10: Nils.
8: Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Væntanleg í Smárabíó 3. september.

0: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Aðeins farið að dimma fyrr á kvöldin en góðu fréttirnar eru þær. Að það ennþá sumar og potturinn stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
0: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.

0: fyrsta sæti World Class 20 stöðvar 10 sundlaugar
1: Ekki bara fallegt í sumar líka næsta sumar Flugger litir
2: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst lauga í 178 Vesturöst.is
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
4: Nú algjör heilsuveisla í krónunni Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskins hollustu Heilsumst Krónan
3: Veri velkomin á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi Brimborg
5: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
6: Já!
7: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
8: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
9: Ný námskeið að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
10: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeiðinni 8 og hýslan.is.
3: Veri velkomin á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg. Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
11: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
12: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
13: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.
17: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is
18: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Lady Wonderwall og Pure Color vegmálning. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
5: Allir borð, gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
6: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
7: Betlehem kynnir, vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
10: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
11: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
12: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
13: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
14: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
17: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
20: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
21: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
22: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við eigum þínum trúnaðargögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
4: Ég er smekkfullur af takklæti.
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
4: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
5: Fáðu takkrónu tilbaka.
4: Já, takk.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustur sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
12: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
13: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
14: Ekki hugmynd í Borgarleikhúsinu.
15: Eftir uppseldan leikvöldur snúum við aftur með aðeins örfáar aukasýningar.
14: Ef þú fíla er 20 eitthvað á rúf, áttu eftir að elska þessa sýningu.
16: Þetta sömu höfundar.
14: Nældu þér í miða á tix.is.
16: Áður en það verður of seint.
17: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
18: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
19: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
20: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
21: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
22: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
23: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
24: Settu X við Normex. Normex.is.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millurauna.is
3: Fjölskyldu fjör í Bónus Moselsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
10: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
13: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
14: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
15: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
17: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
18: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði

0: Restaurant Grabit, Austurstræti 3.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jágúst eða neygúst. Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
8: Skelltu þetta Rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
9: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
12: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
13: Áfram Ísland.
14: Gluggar og hurðir. Ítex.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
16: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
19: Gamla bíó og Dúna Fyður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Njóttu dýrindis matar frá Luxveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles. Söngar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðasala á miðix.is.
20: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
3: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Lyfin eru á lægra verði í Netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum, sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
9: Áfram Ísland.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
11: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
12: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
13: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
14: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
15: Vettrokk vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
16: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
17: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
18: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
19: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
9: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Pilsar og pilsar. Fremstar fyrir bræðum.
12: Nei, leiðu mig bara að gera þetta. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
13: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
15: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
16: Settu X við Normex. Normex.is.
17: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
18: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
19: Back to school á Metro. Osborg í framstör og gos aðeins 699 krónur.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Jæja, back to rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópureyfingin.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
8: Var árið 1991 besta tónlistar ár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
9: Fjöllum fjármál.
10: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
11: Dankerurik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
12: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas Repair, Karglas Replace.
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
16: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
17: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt saman, algjör snill. Lotto, leikurinn okkar.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
6: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: 20 ár af gleði og ógleymalegri tónlist. Upplifðu André Rieu, Via Maastricht, í glænýrri sýningu. Aðeins í Smára Bíó frá 29. til 30. ágúst.
9: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
10: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
11: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
12: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
13: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
14: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
15: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vagnhöfða 9. Gastech.is.
16: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYT bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
8: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
9: Ekki hugmynd í Borgarleikhúsinu.
10: Eftir uppselda leikvöldur snúum við aftur með aðeins örf.

0: blue.is.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: spurningu fyrir þig. Hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauf

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
5: Eiríksson Brasseri á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasseri.is.
6: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is. Sími 555-3325.
7: Körfubílaleiga. Glersín. Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Detsi Apul, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
4: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
6: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
13: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
15: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
16: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
3: Allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
4: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
8: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
9: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
10: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkos chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
11: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
12: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Útimáling 20-25% af

0: afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
1: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
4: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
5: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Létt bylgjan, léttu lögin,

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
2: I'm Shanti.
3: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the hot yoga teacher.
4: Get out of here, yeah you!
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
1: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
7: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
8: Ánægja
9: Er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
11: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex. Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasserie.is.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúxus. Xpeng X9. Kontu og reynsluaktu. Xpeng.
14: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
15: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
2: Enchanté.
3: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the heart you'll be teaching.
4: Can I be a yeah,
3: you? Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
2: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partíland, Holtagörðum.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
5: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi fyrir þína bestu stund.
6: Þrír vinir, eitt tvítusamali og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestin, vinir að eilífu, væntanleg í Smára bíó 3. september.
7: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðja.
9: Veisla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða. Eirberg.is
11: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
12: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is
13: Það opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
15: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: That's your decision, but I'm not below anybody I know.
1: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Verum betri saman. Landsbankinn.
2: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
3: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
4: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: André Rieu, Viva Maastricht. Sögulegi sumartónleikar, aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin. Með áskriftatónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
9: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is.
13: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
14: Eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
15: Útsala Fjallakofans hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
16: Arbesco Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skefinu 3, dynjandi.is.
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.